No naja neko harakoa, paite inu me te kai katoa, ka whakatara atu me oku hoa. No naja neko, no naja neko.